mat Hard to Beat vun Hardfi kom ma soes op an vun der Redditionioun vum Moiers Studio fir d'Redaktiioun, wär es keer de Moritz Molitor is zoustännech. An der Taschnik wärnet de Paolo Salgado an den Dimitri Gorbunov hinne Filmmuts Merci anoriert dat an ees mat dabei wat. Hai iwwerhëlt lo gleich Stangi Makilton 10 a mirhéieren alss Monemoienerem bis geschwen.

look back in anger, Oasis. 1995 kom dëssen Titel heraus. 13 Minuten Nobele Fumer Fumer un ass zu Hosen, den Hosen Open Air. 3D-Schlang gëtt hei Musik. En Donnerstag gëtt lass mat Musik vun Druckluft, der Hunnesch Strip The Lab, a wie natürlich op so eng Festival net fehlen dief ass...

1980 huet den Victor Willis dun Village People verlos, méi wo dun mam Recht vun der Band jorelang an en juristesche Streit verwickelt, wenns den Droit d'auteur vun den Lieder, déi hien mat geschriwen huet. Wie seng Famill gëchter mat gedeelt huet, ass den Victor Willis die Lächt nuecht no enger kurzer méi schlëmmer Krankheet verschiet. Mein herzlech Beileet Rou a Frieden, Victor Willis.